0: Kudiak, Kudiak, Kudiak,
1: Kudiak, Kudiak,
0: Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak,
1: Kudiak,
0: Kudiak,
1: Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak, Kudiak,